0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TVI.
4: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
1: E pa dobro jutro ljudi, Isi sa vama. Mislim da je ovo poslednji petak da radim sama. Jako mi je bilo teško ove nedelje, nije mi tu moj omiljeni, najomiljeniji, najvoljeniji kolega Pap. Tako da on bi trebalo da dođe od ponedeljka, ako se ne razboli ili ne produži nešto, ali valjda neće. Petak je, što znači da smo preživjeli još jednu celu radnu nedelju, tako da bravo, čestitam vam svima. Sjamo lagano, znači kafa u ruke, muzika na najjače danas i pravimo se da niko ništa ozbiljno neće od nas očekivati, tako da eto, da uživamo u petku i slušamo najveće hitove Crying at the Discotheque. Dobro jutro još jednom.

0: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Slušate

0: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemo

kakav spoj dve mačke, Madonna i Sabrina, Bring Your Love. I wanna talk about... E, dobro jutro ljudi, 10 do 8 je zapravo 15 do 8, jeste li doručkovali? Ja iskreno ne znam kako će posle ovoga, jer sam naišla na jedan naslov, a to je 15 najgorih srpskih jela. I iskreno da vam kažem, malo sam se i iznervirala. Našao sam na listi i slatko od višanja, bukvalno najlepše nešto ikada na detinjstvo podsjeća, ja sam sad ovog leta pravila slatko od višanja, prebranac takođe na listi, strašno, ja verujem da svi obožavamo prebranac. Na trećem mestu su pihtije, za što ono mogu i da se složim iskreno, kažu da to ide sa godinama, tako da daću im šancu negde u budućnosti, za sad još ne, a na drugom i na prvom mestu su se našli rezanci sa makom i živa pljeskavica. Bukvalno, ne znam se šta je lepše. Slađe su rezanci s makom, naravno, ali ne znam šta je lepše. Tako da, gde je nestalo ukus onom koji je ocenjivo, ja ne znam, nema veze. Bukvalno imamo najveću i najlepšu kuhinju na svetu, tako da, eto, pišite na Viber na 069-3089-399 koje je za vas najgore srpsko jelo, a mi ćemo da slušamo hitovu nastavku i To Love Somebody.

0: Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.
2: Chemo Impex. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 3 minuta tačno, ljudi, petak je. Vreme je da se razbudimo stvarno, slušamo Summer Jam.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radija.
1: Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, evakuisano je stanovništvo iz Trujinog naselja i dalje gori na stolovima, a požar u okolini Kladova je ugašen. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. To znači da će minimalna zarada u sledećoj godini iznositi oko 70.000 dinara. Vlada je usvojila i rebalans budžeta za ovu godinu i predlog zakona za isplatu novčane pomoći građanima. Od 7. septembra počeće prijava za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara koja će svim punoletnim građanima biti isplaćena u periodu od 22. do 25. septembra. Najavio je ministar financija Siniša Mali i dodao da se prijava vrši elektronski. Građani koji su prijavljeni preko akcionarskog fonda ne moraju da se prijavljuju za pomoć. Njima će automatski preko fonda novac biti isplaćen, objasnio je Mali. Fudbaleri Partizana poraženi su sinoć u Madridu od Hetafea sa rezultatom 3-1 u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Košarkaši Srbije pobedili su Francusku sa 90-87 u prvom pripremnom meču pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju iz Plzenja na domaćem terenu sa rezultatom 3-0 u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, naravno da ćemo malo o sportu. Ako ste juče preskočili fudbal, mada ne verujem, ali evo da vas ja na brzinu vratim u tok. Evropsko veče za beogradske večite, ali sa potpuno različitim raspoloženjem. Zvezda na Markani ubedljivo dobila 3-0, dok se Partizan iz Madrida vraća sa porazom od Hitafe 3-1, a igrala je i Srbija protiv Francuske u areni i pobedili smo ih 90-87 u prijateljskoj utakmici. Naravno da je Jokić dominirao 20 poena, a ako nas zanima nešto više o sportu, obavezno idemo na sportski .net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

Silo Green i Forget You na TD Radio. A evo nam sledi i Messi. Petak je, tako da danas je sve oprošteno. Kosa Messi, stan Messi, planovi za vikend još više Messi. Bitno je samo da je raspoloženje na mesu, jer je Lola Young na TD Radio. Slušamo Messi.

0: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
2: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
1: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
2: A ko će ga osvojiti?
1: Ha, to tek treba da saznamo.
3: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Bukvalno je minut do 9, stižete na posao, nemojte se brinuti, nemojte žuriti, pijemo kaficu zajedno i budimo se, slušamo Ed Sheerana.

0: Je passe et je t'aime.
1: Žim.
0: Sofija sa mnom. Ljudi, dobro jutro, Sofija.
1: Dobro jutro.
0: Kako volim da kradem koleginice. Došla je od Hit FM radija ovde meni na TDI-u da pravi društvo. I sedimo nas dve i pričamo nešto. Pričamo gde je ko bio, šta smo radili na Instagramu.
1: Ogovaramo
0: na Instagramu, pršte putovanja, sve top, ali niko ne pominje zapravo koliko je pakleno doputovati do određene destinacije.
1: Taj proces putovanja, ako se ne posvađaš jedno, pogotovo ako kreneš recimo na porodično putovanje.
0: Ma strašno.
1: Ako se ne posvađaš 20 puta, samo u putu.
0: Da.
1: Ništa nisi uradio.
0: Pa to nije odmor, to je bukvalno, to je umor dok dođeš do tamo.
1: Avantura sama za sebe je put.
0: Je put, tako je, da. Tako da htjeli smo da vas pitamo nešto, a to pitanje je koje su iritantne navike putnika i možete da pišete na Viber na 069-308-9399. Ja sam se setila da kada, na primjer, idem negde u autobus i spremim sandvič, znaš, i čim uđem u autobus, ja sandvič odmah jedem.
1: Naprezno, ne samo ja. Si gladna. Svi ali, to
0: ne
1: rade.
0: Samo ja sam ubeđena, to na ekskurziju kad smo išli, kad smo bili mali na rekreativne, bukvalno prva stvar koju uradimo, sva deca uđemo u autobus kao gladne godine i odmah jedemo sandviče. Smrdi onaj autobus na hranu, na one pavlake, na ne, znači strašno.
1: Pazi, još se nije ni desio onaj trenutak da nam mašu kroz prozor, mi već
0: mama. A sandvič pre toga jela nisam, ono, ne pamtim, bukvalno, ali taj mi je za putovanje preslatak.
1: Gladna godina, jeste interesantno, pogotovo ti mirisi razno razni miomirisi koji se šire autobusom. Ja mislim da sam ja iritantan putnik.
0: Što?
1: Pa ja sam onaj čovjek što nosi 88 torbi.
0: A, taj si putnik. Da. A ti meni davaš kao stavim slušalice, uživam i baš me briga sve.
1: Pa jeste, ali zauzmem pola autobusa da, sa svojim stvarima. To je problem.
0: Da, sigurno bi te ubila kad malo bolje razmislimo. Pravo si ti na posao s tri torbe dođeš.
1: To ti kažeš.
0: Ljudi, pišite nam na Viber na 069-308-9399 koje su to najiritantnije navike putnika, a mi slušamo nastavku Nelly Furtado.

0: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slušate TV.

Teddy Swims na TD Radio. E, ne znam za vas, ali ja i dalje odbijam da prihvatim da leto polako, polako prolazi, tako da naredna 3 minuta nema posla, nema gužve, ničeg nema, staje sve, slušamo Inu i Morenito, pojačite malo.

0: Jesi znao da će zapeo?
1: Da.
0: Ne menjajte stanicu, ljudi, došao mi je kolega Obrad, dobar dan, Obrade, Bože, sačuvaj, za malo da te nazovem nekim drugim imenom.
1: Ustade li ti, jel svanulo?
0: Nije mi svanulo, meni je svanulo još u 6 jutros, ali ja nikako ne mogu sebi da dođem i da se povežem sa mozgom, ali dobro, to je valjda normalno, prošla je cijela rada nedelja, petak je...
1: To je zato što si gladna pod jedan, a pod dva sad si gledala stanje na svom računu, neću reći koliko para imaš do kraja mjeseca,
0: koliko nemam, zapravo,
1: ali nije dobro.
0: Nije dobro. Svakako da nije dobro.
1: Situacija je alarmantna.
0: Situacija je potpuno alarmantna. Šta da radim? Bila sam na odmoru, bila sam na moru, bila sam u Crnoj Gori, istrošilo se. Preživeće se nekako ovaj mesec.
1: Ajde, bila si na kamenu, uradila si.
0: Jesam. I našla sam jedan tweet baš vezan za to. Kaže, ja na moru, ja na ne moru, nismo ista osoba.
1: Pa te izdao. Pa vidim da nisi ista. Otišla si pa se vratila drugačije.
0: Propala sam ovdje.
1: Imam i ja jedan morski.
0: Ajde.
1: Kaže, da li bi mogao da se mjesec dana kupaš samo na jednoj plaži?
0: Aha.
1: S obzirom na to da se ostalih 11 mjeseci kupam samo u jednom kupatilu, ne vjerujem da bi mi teško palo. Pa, mada. Vidi, kad uđem u gradski prevoz, ovo kupatilo 11 mjeseci, mislim da je to jedna laž.
0: Laža, niko ne ulazi u to kupatilo.
1: Niko se, kupajte se ljudi.
0: Plaknite se, bar molim vas, vrućine su velike. A što se tiče mjesec dana na jednoj plaži, mi obožavamo da budemo na jednoj plaži, jer Teddy radio konstantno na jednoj plaži, a to je plaža Kamenovo, najlepša i najbolja plaža u Crnoj Gori.
1: E vidi, ja ću posle zovem Bađu, pošto ona trenutno dole, da vidim kako ide.
0: E pa strava, čućemo Bađu, a preuzima Obrad, a mi se čujemo od ponedeljka. Ljudi, srećan vam vikend.
1: Ćao.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10:05 je.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Ko je bio tu do pre neki minut, Isidora, evo ode da uplovi u vikend, a šta mi čekamo? E pa čekamo i cupkamo i gledamo na sat da prođe vreme, ali ovo radno, pa da on nas onda ništa ne zanima, apsolutno ne interesuje, jer danas je sveti dan, danas je petak, danas samo sun protection i kapice i na neko kupanje, eventualno popodne. Biće pakao kao i juče i proteklih

dana, pa kako je najlakše preboljeti ovo vreme, e pa baš tako, uz neku vodu, uz hladu, hladno, nešto, kako god, samo neke na H. Ritam dana je ono što startuje, opustite se, pojačite zvuk, obradom pravi društvo, slušamo samo hitove, Calvin Harris u nastavku.

0: just like
1: TD Radio.

0: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Ovo je TDI.

0: Alarma.
1: Kakav duo. Madonna i Sabrina Carpenter. Bring Your Love na Teddy Radio. I got something I want to talk
2: about. Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
1: A kakav dan juče što se sporta tiče. Igralo se i fudbal i košarka. Partizan je igrao protiv Hetafea. Bio je poražen. Rezultat 3-1. Prva utakmica play-offa za Ligu konferencije. Revanš će igrati u Beogradu 27. avgusta. Opet bila i Crvena zvezda juče na terenu. Fudbaleri savladali su Viktoriju Plzeň 3-0. Bilo prva utakmica play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. I onda šlag na tortu, najjača vest na svetu. Naši sjajni košarkaši pobedili su Francuze 90-87, igrali su u Beogradskoj areni. Prvi pripremni meč ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Jokić je predvodio Srbiju ka pobedi 20 poena, Milutinov brojao 15, Avramović 13, Ognjen Dobrić ubacio 12, Nikola Jović 10. Dakle, Francuska i Srbija će u nedelju 23. avgust u Orleanu odigrati još jedan prijateljski meč.

0: Jedan od razloga što se gleda naša radio televizija, ovakvi spotovi Tajla i Chanel na TDI radio.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Minut do 11.
1: Slušate ritam dana na TDI radiju.
0: A vi koji ste se od jutra spopakovali pa napuštate zemlju, očekujte zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima, to kaže Automoto Savez. Horgoš, putnička vozila na izlasku čekaju oko 60 minuta, ali velika gužva je i na Gostunu i na prilazu Špiljani sa Crnom Gorom, tu su i Batrovci sa Hrvatskom, ali tu su i Gradina i Preševo standard. Svakako savjetuje se dodatni oprez da se brzina prilagodi uslovima na putu, jer je i sezona radova i da se održava bezbedno odstojanje između vozila. Takođe, temperature su visoke i moguće i umor i sve što tome sledi, pa se preporučuju i redovne pauze, naročito ako se duže putuje. Svakako, gde god da ste vi danas pošli ovog petka, samo lagano, bez stresa, koliko ste u mogućnosti, pojačite muziku, Omi u nastavku, Cheerleader.

Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga. Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama. Kada

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ste se vratili sa odmora, žao mi je to prvo, ali ako ove letnje dane provodite u glavnom gradu, a školski raspust traje i dalje, što znači da morate da se sačuvate, jeli, da ne izludite, treba deca da se zabave nekako. Pa očekuju vas 17. letnji pozorišni dani na Olimpu, organizacija Gradska opština Zvezdara, i bit će održani od 24. do 30. avgusta, taman ono pred početak škole. Najmlađe naravno očekuju zanimljive predstave u amfiteatru sportskog centra Olimp, ali ako se desi da očepi neki pljusak kiša, onda će se to realizovati u sali mesne zajednice Lipovlad, odnosno na sceni pozorišta Pan Teatar. Ponedeljak i utorak dečije predstave pod nazivom Nešto zdravo, nešto zeleno od pola sedam uveče, a u sredu bit će Čarobni baloni, Arte Narte produkcija, isto pola sedam uveče. Ono što je takođe važno jeste da je ulaz na predstave potpuno besplatan.

0: pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je podne.
3: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: I samo brzinska informacija, zbog ovog normalno povećanog broja putovanja ka turističkim destinacijama tokom ove letnje sezone, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, sprovode pojačanu kontrolu vozača i autobusa, a sve u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama. Da znate, MUP svakako apeluje na vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise, da ne ugroze ni svoju, ani tuđu bezbednost. Eto, ako nas i slušate iz prevoza i tako dalje, da znate, prosto čika policajci su tu, pa obraćaju dodatnu pažnju. Gde god i s kim da se vozite, samo polako, srećan put. Naravno, nemojte dalje od TDI Radija, pojačajte muziku. Mi smo u ritmu dana, Second Voice je ono što slušamo.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: 55 Ultra na TDI Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: A kad se spoji super hrana, muzika i najjača atmosfera, e onda se dobije Street Food Festival Gradski, i to na Donjem gradu Beogradske tvrđave, treći put za redom, i sve vas koji banete očekuje super muzika pre svega, a predstavit će se desetak istaknutih predstavnika Beogradske Street Food scene, dakle odabrani. Tri dana traje Donji grad na Kališu, bit će velika otvorena zona festivalska i naravno sreću se Street Food muzika i karakteristična ova letnja atmosfera, i to na jednom od najljepših prostora u Beogradu, ko nije bio obavezno da ode, pođite ako nemate ništa drugo u planu, a i ako imate, ipak traje tri dana, pa eto, izdvojite malo vremena. Počinje danas i trajeće do 23. avgusta.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinska krmenadla kilogram 499 svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99 neodoljive ponude u Superveru.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
7: Chemoimpex.
8: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
9: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
8: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
9: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin-Surun.
8: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
9: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
10: Ovo je TDI.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699, do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469, a samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
6: Besplatno preuzimanje.
5: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Danas počinje 34. evropsko prvenstvo u odbojci za odbojkašice. Utakmice za titulu šampiona Evrope igraće se u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj. Ukupno 24 reprezentacije, među kojima su naravno i naše sjajne devojke. Selektor Terzić poveo je 15 njih. Reprezentacija naša će igrati u grupi B u Brnu protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. Prvi rival Austrija danas od 2 popodne, potom će igrati protiv Češke 23., Bugarske 24., Grčke 26. i Ukrajine 27. avgusta.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
0: Dedi. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 2 popodne i vreme da čujemo vesti. Jasmina.
0: Vesti. Vesti. TDI Radio.
2: Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve. Evakuisano je stanovništvo iz Turinog naselja. Požar na stolovima je pod kontrolom, a kod Maglića je lokalizovan. Požar u okolini kladova je ugašen. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. To znači da će minimalna zarada u sledećoj godini iznositi oko 70.000 dinara. Vlada je usvojila i predlog zakona o rebalansu budžeta za ovu godinu i predlog zakona za isplatu novčane pomoći građanima. Od 7. septembra počeće prijava za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara, koja će svim punoletnim građanima biti isplaćena u periodu od 22. do 25. septembra, najavio je ministar financija Siniša Mali i dodao da se prijava vrši elektronski. Građani koji su prijavljeni preko akcionarskog fonda ne moraju da se prijavljuju za pomoć, njima će automatski preko fonda novac biti isplaćen, objasnio je Mali. Danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice. Za titulu šampiona boriće se u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj ukupno 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Prvu utakmicu srpske odbojkašice igraju od 14 časova protiv Austrije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, u Vojvodini i planinskim predelima vetrovito. Na snazi je crveni meteo alarm. Najviša dnevna temperatura od 36 do 40, a lokalno i do 42 stepena.

popodne i 5 minuta. Mi smo zvanično prebacili 20. mesecu i polako se bližimo kraju avgusta i verujem da apsolutno svi jedva čekamo. Sad, prvi razlog je svakako zbog plate, razume se, a sledeći razlog bi bio definitivno manje i niže temperature koje nas čekaju, ali dobro. Ono što je danas sjajno jeste da je petak i da se ta energija odmah oseti, svi fino raspoloženi, sve može, sve savršeno, pa onda u tom duhu i da ostanemo uz naravno našu listu sa hitovima, prvi u nastavku Sam Smith i Money on My Mind. Dobar dan!

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

I mislim i ono što smo upravo slušali na Teddy Radio, tačno je 14 časova i 32 minuta da budemo precizni. Dobar dan narode, vi slušate Teddy i Kafe na Teddy Radio svakako. Ja sam Lola i tu sam do 6 večeras, da znate gde ste i sa kim ste ako ste se umeđu vremenu priključili. A ono što je za danas jeste vedro, sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom lokalno i do 42 stepena. Tako da preporuke su tu, pa danas u skladu sa tim svakako. A ono što jeste super, naša Teddy lista i ovog petka je spremna, pa idemo jako da nastavimo. U nastavku slušamo ženski duet Madonu i Sabrinu, nešto što se od skoro vrti ovde kod nas i ubrzo se našao na svim top listama. Slušamo Bring Your Love. Dobar dan.

Naravno, samo i isključivo hitovi. Tačno je 12 minuta do 3 popodne, vi ste na TD radio, dobro nam došli, družimo se u TD kafeu i danas sve do 6. Ja sam Lola i tu sam da zajedno preguramo i vrućine i smenu na poslu i putovanje, šta god da vam je od obaveza danas po redu, pod uslovom da ih imate naravno, a ako ste možda na nekim slobodnim danima, onda sam tu i da zajedno uživamo. Sve u svemu, lista i hitovi su tu, naravno, spremni su. Sjajno, pa da se podsjetimo jednog pravog, pravog letnjeg hita, reći ćemo već sad i pravog letnjeg retro hita, Dan za kulturu, koji je izašao 2010. godine, ništa, ostane.

Jerusalema na Tedi Radiju. Dobro nam došli. Definitivno u ovom augustu malo neki sport pratimo. Ovih dana atletika, košarka, fudbal. Evo danas počinje i 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice. Utakmice za titulu šampiona Evrope igraće se u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj i biće ukupno 24 reprezentacije, među kojima su i naše sjajne devojke, a selektor Zoran Terzić je poveo naših 15 odbojkašica. Mi ćemo igrati u grupi B u Brnu protiv selekcija Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. Prvi rival je Austrija, meč je počeo malo pre, odnosno u 2 popodne, a prvi sledeći meč je protiv Češke, sad 23. augusta, odnosno u nedelju od 7. Nema šta, pratit ćemo, navijat ćemo, naravno našim devojkama želimo svu sreću. A sad se vraćamo na samo hitove, pojačite malo više.

0: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu Di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Ovo je TDI.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

Steady Radio, tačno je 17 minuta do 4 popodne, kada to kreće do 3, ne, do 4 je popodne, petak je danas i samim tim zaključak je da su pojačane guže na granicama, trenutna situacija je ulazi Špiljani, Preševo i Gradina, tu vas ima malo više, takođe izlaz Horgoš, izlaz Batrovci i na Gostunu u oba smera. Što se tiče Beograda, ako završavate sa poslom, evo blizu je 4, dosta vas radi do tada ili dolazite ovde, da znate da je trenutna situacija malo više vozila na Gazeli standardno u smeru ka gradu, ali i tu se pomerate. A ono što je svakako odlično, nešto razmišljam u ovoj sezoni letnjih odmora, jeste da se i parking dosta lakše nađe, a i manje su gužve po prevozima, sve to pričam iz iskustva, tako da sve u svemu, gde god da ste se danas uputili, mi sa Teddy Radija vam želimo srećen put, lepo vozite, pratite preporukice koje nam kažu, jedna od njih je standardno, ako pogotovo kod dužih putovanja, da se pravite češće pauze i sada nastavljamo naravno sa samo hitovima, pa pojačajte malo više.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
1: Obrni, okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.

0: Kombo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

odličan remix. Do You Mind je ono što smo upravo slušali na TD radiju. Vi slušate TD Cafe i ovako između hitova planiramo gde ćemo, šta ćemo svakako i čitamo naslove. I jedan od njih sa portala kaže: letnji pozorišni dani na Olimpu. Počinju sada 24. i traju sve do 30. augusta. Taman, eto, ako ste se vratili sa odmora, bit ćete u Beogradu pa da iskoristite poslednju nedelju raspusta sa klincima. Kažu, 6 različitih zanimljivih predstava su spremili. Početak svih njih je u 6:30, taman, eto, kad više nije puno vruće. I ono što je sjajna stvar jeste da je ulaz besplatan. Prva na redu od predstava u ponedeljak je Nešto zdravo, nešto zeleno, a prva sledeća pesma na redu je Yes, Sun Goes Down. Pa tako ovo popodne nastavljamo sa samo isključivo hitovima. Dobar dan!

0: Najjače fudbalske lige počinju, a sa njima kreće i Mozartov festival fudbala.
1: Ti igraš,
0: mi vraćamo. Svakog dana te očekuju vaučeri za klađenje, besplatni spinovi i free betovi do 25. avgusta. Mozart, važno je s kim igraš.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinska krmenadla kilogram 499 svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Slušajte TDI Radio, tačno je 4 minuta do 5 podne i vreme je za još jedan naslov sa portala koji kaže da meduze na Adi Ciganliji i u rekama nisu opasne. E sad, ne znam za vas, ali ja zaista nisam uopšte ni znala da imamo meduze, ali evo, bit će toplo za vikend, mnogi od vas će baš na Adu i slična kupališta, pa eto da znate, bez brige, ako slučajno naiđete na meduzu, kažu da one nisu opasne, tako da smo lagani. Dobro, to je o slatkovodnim meduzama, a sad se naravno vraćamo na samo hitove u nastavku Just Got Paid.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 popodne i 6 minuta. Vi slušate TDI Radio, stanicu i mesto gde slušamo samo i isključivo hitove, pa u to ime naravno nastavljamo sa jednim od njih. Sjajna ženska saradnja, ženski duet Lady Gaga, Doechii i njihov hit Runway. Dobar dan. No matter what, no matter what.

0: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
1: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
0: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
1: Drive fresh. Every two hours take a break. Dilleminsurun.
0: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Slušate TDI Radio.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

Lutkica Demijano David i The First Time na Steady Radio. To je ono što smo upravo slušali, a sutra svakako prijatnije temperature nego danas. Posle podne kažu jači vetar, taman to da nas rasladi, a kažu takođe i prolazna kiša u višim predelima. Svakako će biti lepo vreme za vikend, pa šta god da planirate, mi sa Teddy Radi vam želimo lep provod, a to svakako neka bude uz samo hitove sa naše liste. Slušamo Miley Cyrus.

0: Serveru od 20. do 27. avgusta. Deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Mitico.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno 6 minuta do 6, vi ste na TDI Radio, dobro nam došli. Ako ste se među vremenu priključili, a ako ste završili sa obavezama i krenuli ste ili ćete krenuti da se spremate za dalje, lep provod ako vam počinje smena, e pa srećan rad vama vrednicama, a to je za volanom naravno srećan put. Petak svakako svi volimo, to je činjenica, a ovde na TDI Radio posebno, jer od 9 večeras Divoli Markvart počinje njihov Night Shift radio show, a do tada samo hitovi koje znamo da najviše volite.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja. Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
0: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
0: Slušate

0: Teda i Radio.
1: Samo hitovi.
2: Love is the strangest thing.

0: Za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Kultno.
1: Kult 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kult 3x1. Neven.

0: jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Medi radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Tivoli i

soft, slowing down, coming down. Oh, slow, oh, soft, slowing down.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.